Dok se Radio Maestral sluša, kulen se kuša. Lijep pozdrav iz Nove Gradiške.